0: NTG så handler det om å lære dem å sykle på lag. Hva slags oppgaver har en hjelperytter? Hvordan posisjonere seg inn mot viktige punkter i løypa, og så videre. Og det har nok kanskje vært ganske stabilt i noen år nå. Og så er det en utvikling på junior- og U23-nivå, det er at profflagene de har både juniorlag og U23-lag og henter syklister fra hele verden så tidlig som mulig i jakten på den neste Pogacar. Så en NTG-trener i dag, eller en trener for en ung utøver, må i mye større grad enn før i hvert fall ta hensyn til den utviklingen da, og hjelpe utøveren i å, ja, for de som er så heldige å få mange tilbud, og hjelpe å velge riktig lag, og for de som sliter litt med å finne seg et lag, og kanskje hjelpe å finne et lag som de kan utvikle seg i.
1: Vi tar med en siste baderapport fra Børre. Godt badevann i Pocket Lake, også kjent som Lommekjenn i Finnemarka ved Krokselva. Der er det altså 25 grader i vannet, og er jo nesten i varmeste laget.
2: Ja, hvis det er det vannet jeg har svingt rundt på ski noen ganger, det lille der, så der må det være mulig å få ordentlig høye temperaturer når vannet er lite og temperaturen så solid som nå.
1: Det blir jo sånn jacuzzi i morgen.
2: Ja, det rett og slett, ja.
0: Jeg synes det høres fantastisk deilig ut, det
2: da. 25 grader, er, da er det godt å bade. Da skal ingen klage, altså.
1: Ja, det er 25 grader i vannet. Det hadde sikkert vært fristende for den gjengen her, som nå er 1,6 kilometer unna toppen. Altså, de som leder dagens etappe da, er halvannen kilometer fra toppen.
2: Det er riktig, da skal det deles ut klatrepoeng. Det er jo 33 totalt i dag. To bare av de delt ut, men det kommer et par første kategorier etter hvert også inn i Massiv Sentral. Puy-Marie, Pas de Peyrolles er vel kanskje den tøffeste bakken da. Der er de på toppen med 31 kilometer igjen. Da skal de opp på 1589 meter over havet, 12 kilometer utfor. Så kommer det to bakker helt på slutten av etappen, men det er ikke helt toppfinish i dag da, for de siste 2,7 er nedover og bort til målstreken i Le Lyran, som er dagens målby, ganske identisk som Øyvind sa, de siste fire milene av 11. etappen for to år siden, når Vingegaard altså slo på Pogacar med noen centimeter i spurten.
1: Ja, da kan vi jo ta med en melding fra Anita, som skriver tusen takk for kjempefint program. Vi skal på Snøhetta i morgen og er på vei opp Gudbrandsdalen med Tour de France på radioen. Håpe nevnte Vingegaard da, har dagen og kan ta noen sekunder på Pogacar og heie ellers på Uno X og håpe på en etappeseier i løpet av touren. Her er altså 30 grader og snart isstopp. Det ble jeg litt inspirert av. Jeg tror kanskje jeg må ha et isstopp i løpet av dagen selv. Sommerhilsen fra Arne, Markus og Anita. Takk for at dere er med oss. Og det er jo litt særlig interessant den der duellen mellom Pogacar og Vingegaard på sånne dager som det her også.
2: Det er det, og 2.42 høres mye ut. Men har han noen sjans til å komme tilbake Vingegaard? Han har jo selvfølgelig det, men hvis de tar bort uhellene, er det femte til sloveneren? Er vi der allerede?
0: Ja.
2: Eller kan den dårlige dagen komme? Jeg synes det er lenge mellom de også da, hos Tadej Pogacar, som virker så solid om dagen.
0: Ja, nå, jeg håper jo det for rittets en del. Ja. Jeg var jo en av de som tenkte før rittet at i år blir det mer kamp. Ja. Eller håpet kanskje mer enn jeg trodde.
2: Hold my sportstrikk, sa Pogacar da.
0: Ja. Nei, det ser, ja, jeg skal ikke si noe annet enn at det ser ut som det blir en 50 til Pogacar.
2: Ja, men det varmen kan ta han, for eksempel, uten at vi ønsker det, men altså da mener jeg ikke ta han noe annet enn at han kan ha en litt dårlig dag, men han virker å ha det mest solide laget. Han har jo en klasse hjelperytter i Del Toro som kanskje ender opp på pallen selv i årets ritt. Det er mulig de kjører med det som ambisjon og da vinner lagkonkurransen gjennom gode prestasjoner.
0: Det er det viktigste, det må du aldri glemme.
2: Nei. Jeg skal aldri blande meg inn i lagkonkurransen igjen, ja, altså, jeg lover. Det er 51 sekunder til en liten gruppe bare bak Romo nå. Der er Paré Pant med også. Han gikk vel fra 12 til 14 klatrepoeng. Pogacar har vel, var det 28 eller 29, men han kan sanke inn trøya i dag ved å holde seg foran. 5-3-2, 1 poeng skal det være nå på den andre kategorien i hvert fall. Se om det er igjen noe om noen få hundre meter.

0: for forfølgerne bak mannitet. Du får ta de over toppen her da. Det ikke noe stor vegetasjon, det ganske varmt ute i sola. Det grassletter på høyre og venstre side av rytterne, det vil si det publikum først, da, men i området rundt så det litt sånn åpent gresslandskap. Det tipper jeg kjennes bra. De flaggene som der, de løfter så vidt på seg i bitten noe. Det seitering, det jo ikke buske oppe her.
1: Nei, men akkurat nå så får de vind i ryggen, ja. Så det kan jo hjelpe litt da.
0: Blir ikke noen nedkjøling av det da?
1: Nei, det blir ikke.
0: Men farten blir bedre. Ja. Opp mot toppen i hvert fall, Roma mot fem klatrepoeng er 1335, 36 meter over havet i sentral massive Movistar rytteren. Han over toppen der, og da det ikke direkte i en utforkjøring. Det var liksom bare, ja, her var det lille høyeste punktet. Det fortsetter i grasslettelandskapet, men det vel litt ned før det ny bakke da. Men akkurat nå det så ordentlig hett ut oppe på toppen. Vi tar de neste. Jeg tror Tejada ble kjørt inn av neste gruppe. Paripant kommer nå i hvert fall.
2: Det vel han som har størst motivasjon. Det å ta så mange poeng som mulig i den gruppa som på vei mot toppen akkurat nå.
0: Han tar tre poengeren. Det Baudin som med også? De Bruyne, nei, ja, det mulig De Bruyne. I hvert fall de tre over toppen, 38 bak Romo. Så feltet, de har kjørt så bra. Det ikke så lenge siden jeg sa nesten 90 sekunder, men nå det 1 minutt og 4 sekunder luke. Kommer en ny trio over toppen. De vel nærmere hovedfelt enn... ja, det var kanskje det var den trioen, var det det? Men uansett, det er noen enkeltryttere, noen smågrupper. Og så det hovedfeltet, det innenfor minuttet nå, over toppen av denne andre kategorien her.
1: Ja, UAE satt full fart opp bakken, og de har...
0: Jeg får igjen i feltet, du.
1: Ja, de har nesten klart å isolere kapteinene her. Det vel en del hjelperytter igjen, men det ikke veldig mange. Og, hvis man har to i tillegg til Vinegård.
0: Ja, og hva med Uno X? Vi kan prøve å få et glimt av det nå. Det har vært det er mange å holde styr på for den franske produsenten i dag. Men hvor våre menn? En mann, eller?
1: Ja, der ser det ut til å bare være Tobias igjen fra Uno X.
0: Ja, for de var jo fem i bånd.
1: Ja.
0: Men nå ser det ut som det bare Tobias Halland Johannesen igjen av Uno X-rytterne. Vi håper en eller annen har gjemt seg der. Broderen kan jo klatre litt, selv om Tobias har vært best. Men det så dessverre ut som, vi sier det på den måten, med 68 kilometer igjen, at det en Uno X-rytter i gruppa rundt av deg på hvert her.
2: Ja, det så etter hvert... krevende ute der. For å ta dere litt mer gjennom det her litt åpne landskapet som de sykler i nå, altså det for hvis vi har med oss noen som interessert i fantasy og Ringenes Herre, så ser det ut som det her steppelandskapet hvor Rohan og der hesterytterne da tilbringer sine dager, og det kan jo hende at vi har med oss noen som tar den referansen, eller kanskje ikke. Hvis du tar referansen, send gjerne en melding da, sånn at jeg vet at jeg ikke sitter her helt alene i min glede over også Ringenes Herre. Da. Det, noe må man ha å te seg til når det ikke er Tour de France som pågår. Vi kan jo ta med da, det meldes fra Mandal, det Dag som skriver at her det altså 30 i lufta og 26 grader i Lundekjønna, så det nesten temperaturkonkurransen da, for å si det sånn, om høyeste målte temperatur, den vil jo for alvor sparke i gang i morgen, men selv som vi har en liten sånn badetemperatur kamp ja. Gående 26 ja. Grader, det ja, da, lar seg høre det også.
0: Det lar seg høre det også, 25 og 26 veldig bra, men vi har i hvert fall tretallet på noen gradestokker rundt omkring i landet først da, tydeligvis, og det er jo deilig.
2: Da er det sommer. Så har vi fått et spørsmål fra våre venner også i Mandal, og det spørsmålet her går jo da til, det står Stoltenberg, men jeg legger den litt opp til dere begge. Hvis vi skal summere opp danske og norske syklister, er det sånn nå at Norge leder over Danmark? Altså hvis man tar litt sånn syklist for syklist, meritta og så videre da.
1: Historisk eller akkurat nå?
2: Akkurat nå, det er spørsmålet, ja.
0: Det er jo vanskelig å trumfe Vingegaard og Mats Pedersen og de som her da, for de norske, hvis du tenker de som på start i Tour de France, for noen av våre beste menn med VM-guld, medaljer og EM og alt sånt, de har jo lagt opp, hvis man tenker på det da. Så
1: Ja, det vanskelig å si noe annet enn Danmark der.
0: Altså. Ja, det vel, hvis du tenker akkurat I nåtid, ja. så synes jeg danskene bedre enn oss. Jeg må være ærlig på det. Jeg liker jo ikke å si det.
2: Og så, nei det,
0: de veldig gode, flere av danskene. Mats Pedersen sitter ganske godt I en grønn trøye her også. Gjør jobben hver dag på innlagte spurter, og for han jo ikke den raskeste når det helt flatt. Men det ser lyst ut, og Vingegaard jo en brennhet podiekandidat I dette rittet. Han vunnet det 2 ganger før, så nåtid CV, så ja, da nok Danmark, hvis det noe jeg ikke har tenkt på, så må jo det overgå det meste.
1: Ja, så, så må man ikke helt glemme at hadde ikke Pogacar da vært en rytter, så hadde jo Vingegaard vært den største også. Og ja. Han en av de, ja, en av de aller største sammenlagt rytterne vi har hatt, og I hvert fall den største skandinaviske.
0: Ja, det helt riktig, og ta bort konkurrenter jo en vanskelig øvelse, men han har klart å vinne 2 ganger i de gode årene til Pogacar, som har 4.
1: Så det ikke så verst å være på podiet heller.
0: Nei, sånn. Nei vi var vekst også over 6. plassen til Tobias Halland Johannesen I fjor. Vingegaard mer stabil på podiet og kommer ut av et Italia rundt I en rosa trøye til slutt. Altså, det også stort å vinne Italia rundt, selv om apropos hvor ting skal ligge på kalenderen. Det jo for publikum fint å ha et Tour de France I fellesferien. Man har tid til å lytte, man har tid til å dra og se på. Så på den måten vil jeg si det vanskelig å flytte. Det var et argument jeg ikke brant så hardt for, men bare nevner siden vi var inne på det litt tidligere.
1: Kanskje vi skal flytte fellesferien?
0: Det nok.
2: Kanskje det løsningen. Det hørtes ut som, jeg tror det vanskelig å flytte Tour de France, men jeg lurer på om det å begynne å flytte på fellesferien kan vel vise seg vel så krevende. Ellers har vi fått inn et spørsmål her. Det står fra 1952-modell, altså anonym navn spør, og det her kanskje vi må gjøre litt research på hvis ingen sitter inn med svaret sånn umiddelbart, men et spørsmål om sykkel De Bruyne I slekt med min store fotballhelt Kevin De Bruyne. Så vi ikke helt klare til å gi slipp på fotball-VM helt enda da, men det synes jeg jo var et artig spørsmål som vi må prøve å komme til bunns I her I studio.
0: Ja, vi skal prøve å finne ut av det, men for fotball-VM for Norges del jo over, men vi må jo ikke glemme at semifinaler gange 2 nå, en bronsekamp og da den store finalen. For meg som har levd en stund, så jo sånn jeg vant til å ha det, at Norge ikke har vært I de kampene før da. 28 år siden sist, men nå har alt vært ekstatisk, men jeg skal nok få med meg et par kamper til fra dette mesterskapet, for å ikke si 4. Ja. Såpass interessert vil jeg være. Det passer så bra på kvelden også.
2: Kan jeg også ta med at alle kampene som skal spilles, altså 4 I tallet. Alle får du her på kanalen. Så det jo egentlig, nå det jo bare å la NRK Sport summe og gå I bakgrunnen til en hver tid med Tour de France på dagtid og fotball på kvelden.
0: Det eneste du skal skru av på radioen, det den av og på-knappen. Du bare setter den på, tar av knappen. Men disse De Bruyne vel det staveste likt da, det var det jeg begynte å tenke på. Jeg vet ikke om du har funnet ut noe, Øyvind, om slektskap mellom fotball og sykkel her.
1: Jeg gjorde et kjapt Google-søk. Det ser ikke ut til å være I familie.
2: Nei, det vel, hvis jeg ikke tar helt feil, så skrives vel fotballspilleren med et mellomrom. Altså De Bruyne med et mellomrom, men her var det De Bruyne I ett ord, så det vel også kanskje en indikasjon dit. Eller så
0: tenker jeg. Men vi liker gode spørsmål, og det jo sånn, sikkert flere som har lurt på det. Vi nevner jo bare disse navnene I fart, så det var et godt innspett.
2: Og hvis noen sitter inn med gode spørsmål, eller enda bedre, gode svar, så stedet NRK radioappen send inn melding til oss, så tar vi imot både spørsmål og svar, skulle jeg si, det gjør jo jobben vår enda enklere. Jeg tenker at vi skal ta oss tida til å høre hva brødrene Anders og Tobias Halland Johannesen sa til TV2 om det med sin blant annet det her overnattingsforholdene som vi snakket litt om før det, så jeg bare lyst til å si en liten takk til Mattis og Ole Bernhard som har sendt inn melding og så støttet meg I det her ringende særre utsagene.
0: Ja,
2: Mattis skriver and Rohan will answer da, for dem som tar den referansen. Det kan dere fundere på da, mens vi hører på hva brødrene Johannesen sa til TV2.
3: Oppladningen, gutta, hvordan har den vært? Helt konge. Vi var på overnatting sammen I natt og sov inn til hverandre. Så vi koste oss, vi. Uten dørs, altså på verandaen på hotellet, for der var det ingen aircondition, det var skittent inne. Da drar du ikke bare sengen ut, dere.
4: Ja, altså, det var det du skrev, improvise, adapt, overcome. Så det var egentlig, det var litt sånn eventyrfølelse. Men jeg fortalte en litt skummel spøkelseshistorie for Tobias før han sovna, så han sov litt dårlig enn meg da. Men jeg har sovet sinnssykt bra,
3: jeg. Hva viste søvnskåren da?
4: Jeg tror jeg hadde rett under 70 første natten når jeg sov inne, så hadde jeg over 80 når jeg sov ute. Så jeg sov 8 timer uten å våkne en gang.
3: Vi kan le av det, men det er et alvor her også, i form av det vi skal ut og prestere. Hva synes dere om at dette er den forholdet som blir lagt rette for dere?
4: Vi hadde jo satt pris på et takk renere hotellrom, kanskje. Altså, vi trenger jo ikke noe luksus, men det var... Det var ikke bra i går, det var det ikke. Det tror jeg ikke vi skal skryte på oss, men ja, vi syklister, vi vant at det ikke det ikke luksus, vi ikke fotballgutta, jeg tror ikke de hadde ikke tålt det der, så vi litt tøffere, vi syklister.
3: Haaland Ødegaard hadde nok ringt Hotels.com og fått seg et annet rom for data, vil jeg tro. Men hva synes du om at ASO, som en organisasjon som tildeler hoteller til laga, kommer opp med disse alternativer?
5: Nei, jeg synes det helt uakseptabelt. Men så må vi ikke glemme at det ganske mange lag, det hundrevis av ryttere her, og vi på ute på landet. Så, men du forventer at det regner om, som de sier, jeg har jo syklet selv også. Du forventer ikke luksus bestandig, men av og til så har du et veldig godt hotell, og så er det noen ganger litt mindre godt. Men det må være rent, og det må være 100% sånne ting. Så det jo veldig kritikkverdig, og dessverre så det bare sånn i Tour de France. Det ganske mange tusen som skal overnatte på bittesmå steder.
3: Men Tobias, du skal ut og prestere i dag da. Hvordan påvirker dette her det du skal gjøre i dag?
4: Nei, vi prøver jo ikke å tenke så mye på det. Vi prøvde å gjøre litt moro ut av det i går, og så hadde det jo vært finere å ha hatt en... Jeg sov litt dårlig, så jeg skal komme meg igjennom i dag på best mulig måte, og jeg har kjørt bra med dårlig søvnskår før, så jeg ikke noe bekymret.
3: Ja, for dere var faktisk ute og testet løpet i år da, i og med at dere bodde rett ved avslutningen. Hva svar får man der?
4: Nei, det en tøff, tøff dag i dag. Altså, det var jo fordelen med å bo der vi bodde da. At området er sinnssykt fint, og vi fikk kjørt egentlig hele finalen, så vi vet hva som kommer, så tipper beina hans løsner cirka når vi kommer inn i fjellene der, så det passer bra.
3: Men sitte med favorittene da, og så ikke prøve på noen stønt i dag, eller skal du knalle til i dag også?
4: Jeg skal prøve å luske litt rundt i feltet og høre på stemningen, og så skal jeg ta den beste avgjørelsen i forhold til å gjøre et bra resultat, og det kan godt hende at det fra feltet i dag, men da gir vi det et ordentlig forsøk derfra.
2: Ja, det var altså Tobias Johannesen til slutt der, og ja, det vel fortsatt, fortsatt muligheter for at det skal skje fra feltet i dag.
0: Ja, da, det små avstander. Javier Romo, jeg bare humret litt, for han kjørte forbi akkurat når de snakket om overnattingen og sånn Airbnb-reklame nede i området her. Men OK, han sitter på setet, men har krommet kassa ned mot styret, holder ned i bukken akkurat nå. Romo tråkker ikke, det ruller i 78 kilometer i timen. Ganske fin asfalt, ikke den smaleste veien for dagen, men Movistar-rytteren er altså spanjolen alene foran. Det vel 46 sekunder foran de som absolutt nærmest, og så de igjen bare en 10-12 foran hovedfeltet. 60 blanke kilometer igjen. De har akkurat vært over en liten tredje kategori bakke. Nå det en utforkjøring på rundt 11-12 kilometer, hvis jeg ser riktig på kartet, før de går rett inn i neste tredje kategori. Så kommer det to første kategorier, og en liten tredje kategori til slutt av det første kategorier. Begynner å nærme seg noen tøffinger, altså. Så her det mye slit igjen på de neste 6 mila.
2: Ja, og det her er nok en stopp man må ha innom i de her Tour de France-sendingene hvert år, tenker jeg. Men nå som vi har fått besøk av ekspert, som for øvrig skal være med oss gjennom hele Tour de France, og det er vi veldig glad for, det her med kategoriserte stigninger. Bare minne oss på forskjellen på dem, for vi slenger dem jo ut i hulter og bulter når de kommer. Men for å starte med det helt enkle, hva det bratteste vi har, for å si det sånn, og gå litt gjennom de kategoriene?
1: Det bratteste og lengste, for det både bratthet og lengde på bakken da, som teller, det utenfor kategori. HC-kategori. Så har vi første kategori, som nest hardeste. andre kategori litt lettere enn den første kategorien, og så har vi tredje og fjerde samme. Det fungerer på den måten. Oi, oi, oi, oi, oi. Det gikk nesten Romo ut av veien, ja, men det han klarte å hente seg inn.
0: Det gikk bra, men det betong, sånne halvmeter betongkanter en del steder i noen svinger, de skal du ikke treffe. Det er i massiv sentrale som alle veier, det har vi nevnt. Det er en dag hvor man skal være våken også, ordentlig våken i utforkjøringen, det er man, skal man alltid være, men det er tidvis spektakulært i nedoverbakkene også på denne etappen.
2: Vi har fått en melding fra Hellige, som skriver at det blir sen sommer når isen på Mjøsa ikke har gått til Sandtans. Det synes jeg var en litt artig start, det sier de altså i innlandet, og skriver videre at det var en liten sjans for frostnatt nå i dag, så i dag ryker vinterdekkene av bilen godt å kunne skifte i skyggen. Nå må jeg innrømme at jeg ikke har følt meg helt på værmeldingen rundt Mjøsa, men send oss gjerne en melding til, for man skulle jo tro at det kanskje hadde vært muligheter for et litt tidligere dekkskift der også, med mindre man farter veldig mye i norsk fjellterreng.
0: Ja, men det var ikke så lenge siden det stødde opp på Havfjell, var det, eller jeg synes jeg så det en NRK.no-sak på det. Så, ja, men jeg tror jo at vinterrekka kunne vært tatt av før de fleste steder i innlandet i år, altså, mener bestemt det. Det er vel på tide, ja, men hvis du ikke kjører pigg, så er det jo bare din egen slitasje på litt mykere vinterdekk, som kanskje er dum da, uten at jeg er noen dekkekspert. Jeg er ikke ekspert på noe som helst, ja. Men jeg har sommerdekk på, det har jeg.
2: Ja, men det vi kan gå ut på den. Det er fint med sommerdekk også. Ellers så har vi fått inn et spørsmål eller et ønske fra en hjelpelytter som er på vei på rulleski mot Oslo, mens hører på Tour de France-sendinga, startet med ferie fra Åbo i Finland og har passert Vesterås. Om det er noen hjelperyttere med tips til alt fra god asfalt, overnattingssteder, kaféer og så videre, så tar vedkommende da gjerne imot tips, så send inn noen overnattingstips eller god asfalt. Eller, nå må jeg innrømme at jeg har ikke vært ute og letet etter god asfalt før, men det er kanskje sånn som er kjekt og hvit, spesielt på rulleski, men kanskje også sykkel.
1: God asfalt er vel alltid deilig, uansett om det er hva slags hjul du er på.
0: Det er riktig det, så, men det er nok at rulleski er enda litt mer sårbart enn sykkel for god asfalt, altså, så, og de rolige veiene er jo å foretrekke, men da får hjelpelytterne våre komme med tips til det. Jeg håper jo denne rulleskituren er ikke bare spontant, da, at man fant ut på morgenen at nei, skulle jeg tatt en tur fra Åbo til Oslo, da. Så en viss plan ligger vel i bånd her, men god tur, og hold oss gjerne oppdatert på reisen. Vi har jo en som går Göteborg-Stockholm her også, som er vel ikke fremme enda, så vi får se om det kommer noen tilbakemeldinger derfra.
2: Ja, det følger vi med på, så ja, det er utrolig kjekt at dere som hører på deler litt av deres sommer også. Det er jo alt fra turplaner til temperaturer, og det som er fortsatt å send inn meldinger. Jeg tenker at det kanskje passer seg med litt musikk her, rett og slett. Sigrid med Don't Kill My Vibe, og det skal vi jo ikke ha noe av. Her er det god stemning også de neste par timene da, mens vi følger rittet i mål.

0: Det var Sigrid det, med låta Don't Kill My Vibe. Og det vel ingen syklister I dag som har brutt, så det vel ingen som har latt dagens stigninger drepe deres lyst til å fullføre Tour de France.
1: Nei, men jeg tror nok farten her at enkelte synes det blytungt. Nå de på vei oppover den neste tredje kategoribakken, den fjerde av sju stigninger, men det de to neste som de verste da. Men her det 5,2 kilometer med 5,3%. Cote Murat det de sykler akkurat nå, og det vel bare Romo igjen foran, og trolig bare Tobias Halland Johannesen av norske Uno X-ryttere igjen I dette hovedfeltet.
0: Og så har vi fått et spørsmål fra Per Magnus til det temaet. Han lurer på, hva tror dere sjansen for at spanjolen I front klarer å holde teten alene helt inn? Det ser jo temmelig seikt ut av skriven som, som åpenbart har på bildet litt I bakgrunnen også.
1: Ja, han Romo jo en veldig god syklist, vunnet en gang I sin karriere, en etappe I Tour Down Under. Så jeg skal ikke si at han på feil kontinent for å vinne, men når Pogacar fra en annen planet, så virker det vanskelig.
2: Ja, det vel, ja, det vel ingen sjanse for det.
1: Nei.
2: Skal vi være, men det, vi kan gi han 1% da.
1: Ja. Det så brutalt altså. Pogacar har manet stjernerekka av hjelperytterne sine I arbeid, så det synger etter. De holder Romo på en luke på 59 sekunder akkurat nå. Det 51,6 kilometer igjen, og det to første kategori fjell. Det vel nesten når det Pogacar angriper som spørsmålet, og ikke når blir Romo hentet inn, for han virker. Det Alle de andre over 30 som prøvde har jo ikke klart å holde unna, så Movistar-rytteren gjør det jo veldig bra, men det virker som en umulig oppgave å stoppe det gule fantomet I dag.
0: Så må vi ha en liten norsk oppdatering her også for eventuelle nye lyttere, så jo da vårt fremste håp I dag Tobias Halland Johannesen etter at hele... Ja, hele UNOX-laget på sett og vis ramlet litt av samtidig egentlig på den ene tøffe stigningen hvor UAE gjør sånn som UAE alltid gjør om dagen.
1: Ja, de har kjørt UNOX ut av spill på mange måter da. Så Tobias Halland Johannesen skal være da den eneste fra UNOX I feltet. Ja. Og da jeg bare lurer på Foss, og derfor jeg ble litt sånn saktesnakkende, men Tobias Foss vel kanskje heller ikke med I den gruppa der. Strand Hagenes tror jeg ikke med, for Visma-laget har jo mistet mange hjelperyttere, så ja.
2: Ja, Visma har tre igjen.
1: Ja, Foss tror jeg sitter der. I Foss følge live-rapporteringen, da skal jeg speide litt etter Vingrom-ekspressen, men det I så fall... han god til å klatre, var han ikke 9. mann I Italia rundt sammenlagt da, for noen år siden? Eller I år? Var det I fjor?
2: Nei, ikke I år.
1: Nei, ikke I år, men I fjor. Eller var det året før I fjor?
2: Nei, det husker jeg ikke, men han gjorde I hvert fall veldig sterkt I Schweiz rundt, rett før ja. Tour de France her.
1: Så. Og fikk billetten egentlig inn på Ineos-laget, så Foss I form. Men det lang vei for han også til å kunne vinne denne etappen, sånn det jo. Men det ikke noe kaptein veldig, tror jeg, som låser Foss hos Ineos.
2: Nei, ikke sånn det ser ut nå. Han Bekele, han ikke I samme slag som I fjor. Og så Foss har alle muligheter, tror jeg. Han var jo offensiv på søndagens etappe, så
1: ja.
2: Jeg tror på et godt resultat for Foss. Kanskje ikke I dag.
1: Nei, det får han på kanskje andre etapper hvor det mulig å gå I brud.
2: En andre etapper, så ja. Tror jeg han kommer til å gjøre det bra.
0: Men nå har vi snakket veldig mye om UAE og deres ganske offensive kjørestil, og vi har vært innom temaet, men for oss som håper på en så jevn kamp som mulig I toppen, ser du på det som noe sannsynlighet at det her kan bli for tøft for enkelte hjelperytere, altså at de ikke kan yte nok rett og slett, at de går tom I løpet av de tre ukene her. Altså, det jo et hardkjør som man I hvert fall knapt har sett I sykkelsporten.
2: Ja, det ikke usannsynlig at Tim Wellens plutselig får en dårlig dag, eller en av de andre får en dårlig dag. Men det klart at, at hele laget der skal gå tom, det ser jeg ikke på som så veldig sannsynlig. Også, det gjør jeg ikke. Men vi, det kanskje stygt å si, men vi kan jo håpe at de får det litt tungt, sånn at rittet åpnes opp enda mer. Problemet vel at i det hjelperytterne går tomme, så går Pogacar solo.
1: Ja.
2: Så da... Ja.
1: Og det, det ikke så mange igjen når hans hjelper borte heller. Altså, så må jeg bare innrømme at årene går så fort. Det var 2021 Tobias Foss ble nummer 9 i Italia rundt.
2: Ja.
1: Jeg mente ikke kanskje det var i fjor, men året før eller noe sånt, men det var så 2021. Året etter ble han jo verdensmester på tempo, så det også en bragd i hans karriere.
0: Og det vel en tempoetappe som, som nærmer seg. Jeg sitter ikke med oversikt over etappene foran meg her nå, men det vel ikke mange dagene til årets individuelle tempo ritt heller.
1: Nej, jag ska vi har ju
2: det kommer ja. Om en vecka.
1: Ja.
2: Näst efter nästa vildag, tisdag nästa vecka.
0: Tisdag nästa vecka är det, vet du.
1: 26 kilometer med en liten mot lite slakt emot första milen där, men det ska bli en vacker tempo. Jag tror det var vid Genevesjön den den ska köras. Men ja, vi får se hur mycket Foss gir på der da, om man en av de som prøver, for det veldig mange som bare sykler gjennom en, en tempo også i et treukers sitt for å spare krefter til noe annet.
2: Ja, hvis vi skal tro noe så tenker jeg at det kommer selvfølgelig an på beina da, inn ja. I tredje uka, det har jo mye å si, men sånn Foss kjørte på tempo i Schweiz rundt så, så tenker jeg at han bør gi bon gas se hva det holder til.
1: En av de som kommer til å forsøke.
0: Ja, det var kanskje litt sånn som dere var inne på i forhold til hans etappemuligheter også, det med at det kanskje ikke en så tydelig kaptein det kjøres for, at det kanskje også kan gjøre at man er litt mer tilbøyelig til å la han kjøre for egne muligheter på en tempoetappe også da, eller?
2: Ja, jeg tror Ineos eller ja, jeg tror Ineos vil at han skal gi bon gas på den tempoen og gjøre det, så han har blitt verdensmester før og, og slått alle, så da tenker jeg at ingenting er umulig, så det er bare å gå for det.
1: Det er det. Kommer etter en villdag også, hvor han kan være sharp. Det 1100 meter igjen til toppen av denne tredje kategori bakken. Jeg gleder meg egentlig til de neste. Da det ved foten av Pumarie og Paste Peyroll. Det vel den høyeste liggende asfaltveien i massiv sentralmassivet, som de skal klatre. Det noen kjæreveier opp og ned der, men det skal bli spektakulært nok når de kommer dit. Men det er fortsatt noen mil igjen, eller 18 kilometer til bånd vel. Nei, urskyld, det bare en mil igjen til bånd av den stigningen, men vi skal ta denne tredje kategorien først av denne Murray-bakken, hvor Romo holder feltet på 47 sekunder. Han 800 meter unna toppen og har 48,6 kilometer igjen. Spanjolen nå har dratt sykkelskjorta nesten glidelåsen ned til navværen. Har fint gullkjede hengende ut også, men han står og trår og kikker ned omtrent på forhjulet. Det sjelden noe sånn uten at jeg noen kroppsspråk ekspert, så ikke det det beste tegnet ofte da, når man ja, litt sånn molefunken i blikket og kikker ned på det fremre dekk.
0: Ja, det kanskje ikke, kanskje ikke den helt ideelle utgangsposisjonen der, eller så ja, nå så vi jo litt fremover i Tour de France, og det synes jeg litt herlig. Nå som vi faktisk har hele to uka igjen, så kan vi dvele litt ved det at det utrolig mange spennende etapper igjen, deriblant en, en tempo der, og vi vet at Uno X har, har jo utart at de har skumle planer dem i, i kampen om etappeseire. Så vi får inn et spørsmål her, altså hvilke etapper det viktigste, den viktigste i årets Tour de France, og det blir jo et litt subjektivt spørsmål, men jeg sender likevel den over bordet her vi sitter, så kan dere få velge kriteriene litt selv, tenker jeg.
2: Nei, så for sammenlagt kampen, så har var den kanskje da, på Tourmalet, men etappe 20 den hardeste dagen i årets Tour de France, det over 5000 høydemeter, så det ikke noe tvil om at det en veldig viktig etappe for sammenlagt kanonene. Og så må vi huske på at selv om Pogacar ser ut til å vinne Tour de France, så det jo kamp om podiet
1: ja.
2: Og, andre, og topp 10 i sammendraget spesielt. Da.
1: Men og jeg helt enig, kongeetappen neste siste dag, før man skal inn og ha spektakulær sykling på Champs-Élysées, inkludert Montmartre-stigningen som han begynte med i fjor. Det var heftig nok der også. Og 2.42 leder Pogacar med. Jeg tror han vil ha mer, for hvis han skulle ha en dårlig dag på den 20. etappen, så kan alt det ryke. Så brutalt det, og så tøft det et Tour de France. Så derfor det bare sånn at vi sier det ser ut at han sitter godt I det og kan vinne dette rittet, men avgjort det ikke. La oss, siden det fotball-VM, da kaller det en 2-0-ledelse. Men det ikke noe mer enn det heller. Det ikke 5-0 til Pogacar forløpig. Men det jo måten de har syklet på så langt. Vi på dag 10. Han har vist null svakhet. Sikkert noe jeg har glemt, men jeg føler ikke han har vist svakhet noe som helst sted på Pogacar. Så det en rytter, rå rytter I rå form. Og nå de også over den fjerde kategoriserte bakken. Nå kommer det to første kategorier, da. To litt mer fjell som de skal forsere. Og det under en mil til inngangen til Paste Peyroll, altså foten av Puy Marie, eller opp I bakkene der da, ved dette ikoniske fjellet I sentralmassivet. Så nå får de litt utfor og litt transport før det kommer to tette. Får vi se hvem som sitter igjen med badehette, det det?
0: Ja, den lå litt I lufta, den...
1: Ja, det vel ikke lov å legge opp til seg selv, men av og til gjør jeg det
0: jo. Jo da, her I studio det... Ja, det masse lov, mens rytterne passerer publikum med litt forskjellige antrekk. Der var det en som ridd på en sånn plastikk-dinosaur. Det litt skjermen med Tour de France, det vi skal huske på, og minne litt om hva vi ser rundt veien de sykler på også, og la male litt bilder av det som foregår også for lytterne våre. Så... Det nærmer seg, som sagt, altså et par ordentlig tøffe stigninger. Det 46,6 kilometer igjen av dagens etappe. Ganske knallharde kilometer. Sådan, og vi skal jo prøve å hive oss på når det blir fart og moro. Men fortsett å fylle opp innboksen vår med spørsmål, hvor dere hører fra, kanskje det noen av dere som hører på som var blant de 150,000 som møtte opp på Karl Johan I går kveld. Jeg må innrømme at jeg var ikke der selv, for jeg kom rett fra jobb, men det var noen scener der som gjorde at jeg faktisk felt både en og to tårer selv. Jeg vet ikke om dere fikk med dere stå heien, enten på TV eller ute I gatan.
2: Jeg satt og rodde, jeg.
1: Ja, du gjorde det.
2: Ja, jeg gjorde det. Ja.
0: Fantastisk. Mm.
2: Det var veldig gøy.
1: Tok det på TV, men det var en verdig og fin hyllest.
0: Ja, virkelig. Jeg gjorde meg ferdig med min personlige roetappe etter Norge-Brasil. Da så jeg noen bilder etterpå. Jeg satt vel en 10-15 meter fra den norske kronprinsen, da, så det klart at Det var stas å ta del I den folkefesten som var, og det var noen fantastiske bilder I går. Mitt lille høydepunkt der var jo å høre særlig kanskje navnet da, til Nyland og Sørloth runge utover plassen I kanskje enda større grad enn dem som vi vant til at de største stjernene. Så min lille hyllest da, til alle som stilte opp for det norske herrelandslaget som har gitt oss så mye glede. Send inn meldinger I NRK radioappen. Det blir vi veldig glad for. Vi jo tre stykker som sitter her, og så sitter jo mange, mange rundt omkring I både det norske land og utlandet og følger Tour de France sammen med oss. Nå tar vi en låt her. Ønsker meg fortsatt en fransk ønskelåt da, på selveste Bastille-dagen, men nå kommer I hvert fall Taylor Swift med låta The Fate of Ophelia.

0: The Fate of Ophelia där, Taylor Swift. Man indrömmer att det är en låt som växt lite på mig när jag mött en gäng ja, nästan fanatiska då, Taylor Swift älskare då, som när det här albumet kom ut rätt och slett organiserat en felles sån lyttekväll. Så jag satt i 6 timmar och hört på Taylor Swift och det tror jag var 6 timmar mer än jag hade hört på Taylor Swift tillsammans från förr, med undantag av lite i bakgrund på radio. Jag vet inte, dere har kanske inte ett så starkt förhåll till Taylor Swift, eller står du högt på listan dokers?
1: Alltså cyklisten har väl ett förhåll till det som är Swift, det heter.
2: Swift har jag förhåll till mer än Taylor Swift.
1: Det vill jag påstå. Ja.
0: Ja, det är härligt.
1: Det är lite under ett maraton igen då. 41,1 kilometer. Nu är det bara 23 sekunder från Roma och tillbaka till huvudfältet. Vår startnummer 121 lyser mot oss och 83 för den del. Det är Tobiasene våre det. Foss og Halland Johannesen i hvert fall får hver sine lag, men to norske i hovedfeltet, kaller jo den gruppa med Vingegård som låner klatretrøya fra Tadej Pogacar, og sloveneren selv i gul ledertrøye. Snart skal vi oppover i fjellene.
0: Ja, jeg synes det var fint. Ole Bernard sendte jo melding i stad om at det var bare å fortsette å male idrettsbildet gjennom nerdereferanser, og det da fikk jeg litt blod på tann, så hvis vi nå beveger oss fra Rohan, så er vi vel på vei inn i fjellene i Mordor, rett og slett på resten av den etappen her.
1: Ja, det, antageligvis så stemmer det perfekt bra. Jeg har nå sett på disse filmene, men alle referansene har jeg vel ikke lagt meg til, men det er veldig bra, for da folk har ulike referanser der ute.
0: Eller så kan vi jo ta med en melding fra min tidligere radiokompanjong fra studentradion, også en habil syklist, Peter Haglund Horn, sender en hilsen og kan melde om 22 grader nå som havtåka endelig har letta i Ulsteinvik, gjør seg klar til sykkeltur med innlagt sweet spot intervall, og sweet spot intervall, det går litt over hodet mitt. Kanskje du kan oversette til mer folkelige termer, Eivind? Eller blir det vanskelig?
2: Nei, da, men sweet spot intervall, det det vi kaller lavterskel eller zone 3-trening. Altså, hvis du tenker på Olympiatoppens zoner, hvis det noen som har hørt om det, så det i zone 3. Så det är området rätt under laktatterskel.
1: Så 60-70 zonen, om du ute kör bil på mått eller?
2: ja, det blir väl en 70 zone där.
1: Ja, 70 zone, ja.
2: Så tänker att 80 är sån
1: då är du upp på terskel. Ja. Och när det är 100 zone, det är max här till lands 110 har vi väl kanske också. Ja.
2: Det är väl all out, ja.
1: Ja. Mm.
0: Men då hörs det så det är ganska ideellt ut då, men 22 grader och frisk havbris i Ulsteinvik området, så då får vi önska god tur då till min första radiopartner då. Han var första mannen jag satt i ett studio med, så det är alltid hyggeligt.
1: Men bare si, når det gjelder trening da, Romo, han sitter og trår og står litt, og er vel innser at slaget mot feltet er tapt. Det er bare 15 sekunder igjen, så da får vi se hva favorittene gjør når Puy-Marie, Paste Payroll, skal på menyen om en kilometer. Er vi i bånd, 7,8 kilometer oppover, det er 36%, opp til 1589 meter over havet. Men det blir tøft nok det, men når det gjelder trening, så er det kanskje der mange misforstår da, siden du er trener og kan dette, altså Alt dette med sweet spot eller zone 3, det er jo egentlig litt alright intervall. Alt må ikke være sånn hardt at du ramler av sykkelen eller stuper i bakken etter en løpeintervall, men er det ikke sånn at kanskje kan kjenne meg litt igjen i at man skal ut og ta i litt, ja da må det gjøre vondt, men det er jo ikke så lurt.
2: Nei, så er det jo, jeg tenker at de fleste motionister og de som ikke trener sånn proft eller noe sånt, ikke trenger å kjøre all out annet enn på konkurranser egentlig. Altså, ja. Finn deg en økt som du kan gjenta 1-2 ganger i uka over litt tid, så kommer formen.
1: Uten at du trenger 14 dager liksom med beida på morgen, for det gjør vondt overalt, ja.
2: Nei, det frister jo veldig lite til gjentagelse hver gang du går helt i kjelleren.
0: Jeg kjenner meg veldig igjen i det, for nå hadde jeg min første løpetur i går på en god stund, og jeg havner altså i den fella der, hvor jeg, når jeg starter å springe, så tenker jeg at her går jo så lett. Ja. Og så var ikke det så veldig lenge för det går över. Jag har fått ett artigt spørsmål från våra gode vänner I Mandal som har blivit ordentligt faste hjälplyttare. Det satte vi pris på. Det andra norska utövare I exempelvis da, hopp, langrenn, paddel, schack, ballett och så vidare som dere vet har vurdert att bli cyklister. Jag har kommer I hvert fall på ett namn men jag ska la dere svare först hvis dere kommer på noen.
1: Jeg kanskje jeg tenker på samme som deg, men du kan begynne.
2: Nei, det tenker kanskje på Christian Blumenfeldt, ja. Altså.
0: Det var dit mine tanker gikk med en gang. Jeg kommer ikke på noen sjakkutøvere som jeg tror vi får se I, på verken nivå 1, 2, 3 eller 4 I sykkelens verden med det første. Kanskje jeg tar feil, men umiddelbart så det ingen, ingen I sjakkverden som jeg ser for meg skal... skal ta over sykkelsporten, men Christian Blumenfeldt, der har det jo vært faktisk prat, så vidt jeg har fått med meg, at han har flørta litt med sykkelsporten.
1: Ja, det var vel en omtrent en kontrakt på bordet og virket det som, men jeg vet ikke om han, det ble ikke noe A I hvert fall. Da. Så det svømming og løping I tillegg til sykling som Blumenfeldt har fortsatt med. Men det ikke noe tvil om motoren der, men så det en ting som de som har vokst opp som syklister har fortrinn med da, det å sitte I felt som man gjør I dag, og det noen hektiske dager, og akkurat nå det jo greit oppover, og et redusert hovedfelt, kanskje, vet ikke hva det 40-50 mann igjen, det favorittene mot hverandre, Tim Wellens slapp vel akkurat for Team Emirates, men han har fortsatt tre hjelperytter foran seg, og to bak, eller?
2: Ja, han har vel Isak Del Toro ja. På hjul, og så har han tre foran seg.
1: Ja, sånn det. Og da angripes det, for Romo var kjørt inn. Det 7 kilometer igjen til toppen av Paste Peyrol. Her Frytter nå, som ja, de har jo vært
2: Carapaz,
1: ja. Vært I aksjon tidligere med Healy, men nå det Richard Carapaz, han kan klatre, som prøver. Jeg tror det riktig å finne på noe, men jeg tror ikke Team Emirates slår av på farten I hvert fall, så her skal man være I bra drag hvis man skal komme løs. Carapaz, han har faktisk fått 50, 60, 70 meter etter dette fine angrepet. Fortsatt 6,7 kilometer igjen til toppen. Puy-Marie, det jo et ungt vulkansk fjell da, 6,5 millioner år gammel skal det være. Ser vel ut som en pyramide, 500,000 besøkende hvert år. Så Paspeyrol går litt lavere enn toppen av Puy-Marie. Der det vei, rett og slett. Så her, det et vakkert skue inn I sentralmassivet, men det et brutal etappe for rytterne. Carapaz har fått 11 sekunder til Team Emirates tog bak der.
2: Ja, UAE, de sitter bare og gjør sitt. De bryr seg ikke sånn nevneverdig om Carapaz og at han går. De vet jo at bakken vi inne I, du bedre på den uttalen enn meg, Ole Christian, men...
1: Paste Peyrol.
2: Paste Peyrol, ja. Den starter litt pent, om man kan si det sånn, men det går oppover nå I de første 5,5 kilometerne på bare I hermetegn 5%. Før de siste 2 kilometerne nesten 9% I snitt. Så det de siste 2 kilometerne det virkelig smeller opp bakken her.
1: Kan Pogacar finne på noe allerede der? Når vi nærmer, det jo fortsatt 3 mil igjen da, når de nærmer seg toppen der.
2: Ja, jeg pleier å sitte opp telle hjelperyttere foran på Gatsjar.
1: Ja.
2: Og når han bare har en igjen, da vet vi at da...
1: Da går den.
2: Da går den.
1: Ja.
2: Og så spørsmålet da, hva skal han gjøre med... hva skal han gjøre med? Eller hvordan skal han faktisk hjelpe Isak Del Toro I dag? Skal han ha med seg han lengst mulig? Så, men absolutt, det kan godt være at han går her.
1: Ja,
0: det... kan jo der minne om fra et... ikke utrent øye, har nå skjedd noen sykkelritt opp igjennom, men altså det oppdraget som nevnte Isak Del Toro hadde for Tadej Pogacar, da han virkelig sprengt feltet og fikk mye av det forspranget han hadde. Det, da husker jeg tenkt at herre må jo Pogacar på et tidspunkt gjengjelle. Det noe sånn mekanikk I det at han fikk et fantastisk oppdrag der, og så beklager, nå velte jeg skåler og det som her. Om det sånn at han kan få et tilsvarende oppdrag I dag da?
2: Nei, ikke på helt samme måte, tror jeg. Altså. Men klart at Isak Del Toro I seg selv en som kunne gått inn I omtrent hvilket som helst annet lag og vært kaptein. Og for å holde han fornøyd og, så så passer nok Pogacar på å gi han noe tilbake. Det gjorde han allerede I Barcelona.
1: Så ja, han gjorde jo det. Ja.
2: Så han har jo allerede vunnet denne etappen, så det klart. Men ja, det har jo blitt spekulert I om Isak Del Toro skal få lov til å vinne da. Og for eksempel på søndag når de kjørte så hardt på den etappen som så som en bruddetappe, så var det mange som spekulerte I om det var Isak Del Toro som de kjørte for.
1: Så kunne du tatt den spurten med eget redusert hovedfelt eventuelt?
2: Ja, altså, ja. Så de vel at Mats Pedersen og Filip Ogana satt der. Så da ble det litt verre.
1: Akkurat nå, bak I feltet, Adam Yates der, Felix Grosschartner med, og McNulty der sammen da med Pogacar og Del Toro, 21 sekunder opp til Richard Carapaz, han hjelper rytterne, de bruker krefter, men beina til Pogacar viser ingen svakhet, vingen går et par posisjoner bak, har med seg Jorgensen, Sepkus og ytterligere en mann der.
2: Picanzoli.
1: Det det, og da ser bra ut Jonas Vingegaard også, de har ikke begynt å teste hverandre helt enda, så det Red Bull-laget da, får vi håpe det ro I rekkene mellom Evenepoel og fjorårets tredje mann, Lipovits. Det vel den ene, altså I den rekkefølgen de sitter og tråkker også Lipovits på bakhjulet til levende pol uten at det betyr all verden. Halland Johannesen må være med over her og satse på at færre og færre med og at han orker å følge når angrepene kommer. Sitter midt I denne gruppa med favoritter. Carapaz har I hvert fall fått 24 sekunder I bakken her. 4,7 kilometer til toppen av dette som et første kategori fjell. 10 klatrepoeng til første mann over toppen. Carapaz, må bare si det, vunnet Italia rundt, OL-mester på landeveien, altså OL-gull I 2021-lekene da, som skulle gått I 2020, har 4 etappeseier I Italia, 1 I Frankrike, inkludert en klatretrøye her, var vel også nummer 3 I dette rittet sammenlagt et år, rytteren fra Ecuador, så han eminent I dette terrenget. 25 sekunder har EF-rytteren nå til toget til Pogacar, det vel bare det å kalle hovedfeltet bak der.
2: Yes, og så kan vi ta med at Tobias Foss fortsatt ser bra ut ja. Litt lenger bak I feltet sammen med Tobias. Han andre Tobias.
1: Ja, Tobias Halland Johannesen og Foss. To ganger Tobias, det Norges beholdning I dette hovedfeltet på en tøff dag I sentralmassivet.
2: Så vet ikke om vi skal ta det, men vi var inne på at han ikke, Tobias Foss ikke trenger å kjøre for noen, men Egan Bernal ligger på en tiendeplass I sammendraget, og det var vel noe rittradio, altså kommunikasjonen mellom bilen og rytterne, der jeg hørte et lite klipp der hvor sportsdirektøren til Ineos sa at nå tar Tobias Halland Johansen tid I sammendraget.
1: Ja, for han Egan Bernal.
2: Han eldste mann.
1: Ja, 18 sekunder bak Bernal.
2: Jeg tror Ineos også har en ambisjon om å sette Egan Bernal I med topp 10 I sammenheng.
1: Det kjøres jo for topp 10-plasseringer definitivt I Tour de France, og Halland Johannesen skal jo ha det litt I tanken I dag og være med, så han holder seg der inne blant de 10 beste. Pogacar, Vingegaard, Del Toro, Evenepoel, Ayuso, Sexas, Lipovits, Lenny Martinez, Skjelmose 9, Bernal 10 og Halland Johannesen 11, det topp 11 I totalen etter 10 etapper. Eller på den tiden, vi riktig å si.
0: Men du, Evin, du har jo I tillegg til å figurere som trener, så har du flere baller I luften, også som sportsdirektør I Team Drali Repsol. Kan du forsøke å ta oss litt med inn I hodet til dem, ja, ikke alle da, men til I hvert fall et par av sportsdirektørene I dag? Vi har jo snakket litt om UAE, men hvordan det de opererer på en sånn her dag som det her? Hva har egentlig sportsdirektøren ansvaret for å passe på?
2: Sportsdirektøren har ansvar for I hovedsak da, taktikken til hvert enkelt lag. Og det gjøres jo på taktikkmøte før start, gjerne I bussen før start, så har de taktikkmøte om hva de forteller, eller sportsdirektøren forteller om løypa. Og kommer med en slags taktisk plan, eller sånn hovedlinjene I planen for dagen. Deretter så setter de seg I bilen bak der og har da radiokommunikasjon med rytterne. Så de oppdaterer rytterne på avstanden mellom feltet og bruddet, og kritiske punkter I løypa. for eksempel, har de nok fortalt gutta hvordan bakken ser ut her, for eksempel? At det litt slakere I starten, og så knekker det til de siste to kilometer.
1: Og det nærmer vi oss nå, for da det 2,7 kilometer igjen til toppen for Carapaz, alene foran, 34 sekunder foran gul trøye og andre sammenlagt kandidater med klatresterke hjelperyttere.
0: Han så jo så forholdsvis pigg ut Jonas Vingegaard I den lånte polka-trøya, eller klatretrøya da, I Tour de France. Det jo Tadej Pogacar som innehar den da, men den altså på utlån der, stemmer ikke det? Bare så jeg ikke sier noe feil nå.
1: Det 29-28 mot 19 mellom de to, det vel ingen som har krabba forbi. Skal bare se om Carapaz har tatt noen poeng, fant den ikke umiddelbart Bart, blant de som hadde noe å slå I bordet med der så, men det 10 poeng til han opp på toppen om 2,2 kilometer hvis han fortsatt foran, det tror jeg men her kan det jo komme et angrep I den bratteste delen, for nå det røffe utforkjøringer eller røffe motbakker som gjenstår på de 33 kilometerne vi har igjen til mål men det fortsatt godt med hjelperutter rundt på Gartsar, han 3 foran